0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Меня изо дня в дня вот такие боли.